nāc līdzi ar man, slīd vakarā. Puiks ik kāds mēs pīzaļakās, nāc līdzi ar man, slīd vakarā. Puiks ik kāds mēs pīzaļakās, nāc līdzi ar man, slīd vakarā. Puiks ik kāds mēs pīzaļakās, nāc līdzi ar man, slīd vakarā. Puiks ik kāds mēs pīzaļakās, tava čepa raksta ziņa.

seis, da. Smirta tā kā vēls, ejam tik smagi, sit sirds manā vēlps. Es beidz tikai tad, kad man viss paliek melns. Eju mājās ar rīdimantiem un izceļu zeltu. Es izsmeju pelns, izceru kauz. Nenāc pie manis, ja tev viss palp.

0: 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJu Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top. Top, top, top!
1: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
5: Čau!

Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: DJ Rūdi, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
2: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.
3: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, te intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.

0: Pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Armāns Lozinskis lūzis. Mēs

0: EHR Latviešu hiti.
1: Latvijas svētku top 100. Balso par savām mīļākajām svētku dziesmām EHR.fm.
2: Lauris Reiniks.

0: Mudinājumā
1: Āminatam acis sāļas.
2: Man acis sāļas.
3: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. Maijā?
4: Man ir plāni, jo 4. Maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
3: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. Maiju kopā ar mums EHR latviešu hitu ēterā.
4: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. Pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
3: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. To māju visi kopā.
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
6: Top, top, top.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Lai lietas līst. Lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. Maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. Aprīļa līdz 4. Maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. OptiBet Sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet Sporta bārs.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.
5: Čau, te instrumenti.

Pareizā atbilde. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Idille. Neviens.

0: Turpinājumā Edgars Sniegs un visi supā dupā Nice. Mister Sniegs, Mister Radio Pop. Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan... Pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, Tein Trīša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: Mudinājumā Kris no 10 reižu. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāja ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimeni. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

te tu savējais EHR latviešu hiti. Atspulgi. Stāsts par viņu.

0: tikai man. Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
2: Top, top, top!
3: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
4: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
5: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijā pie tirdzniecības centra Mols.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
6: Ei, es esmu Emīlija.
7: Čau, mani sauc Una Daniela.
8: Eggs the base, fons viegli un Māra Upmane Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.

0: arī ir viena no 100 Latvijas svētku dziesmām. Dodies uz ehr.fm un nobalso par savējo.
1: 6

0: Zinājumā. Dons, tev piedzimst bērns.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hītī ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJu Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top.
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.

0: augstāk par zemi.
1: Es braucu 100,000 kilometru.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
3: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bars.
4: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: 6 un 44 minūtes.
1: Sudden Lights 70. Pludmales.

0: latviešu hiti.
1: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietas slīst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mols.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
6: Čau, te Gats Sirva no Mesa.
7: Te Algarija

0: Fakts. Tālu. Bet tu esi tik tālu.
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
3: Uhu!
4: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
5: Top, top, top!
6: Stiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
1: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR latviešu hiti!
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: Top, top, top!
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: turpinājumā Rindari, tici man! Vai tu spēj noticēt savām
1: ausīm? Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums! Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top! Top, top, top!
2: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane!
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai

0: koncertu Summersound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolies telefonu!

0: instrumenti. Tu iekriti manī.
1: Es to nakti negulēju, kad simtiem zvaigžņu lija, un mazliet it kā plakus man.

0: Te Kato. 4. maija jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hīti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hīti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hīti!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Rīta cēliens. EHR latviešu hiti. Jaunums EHR latviešu hitu ēterā.

0: Bermudu divstūris un apveceļš. Brāl, ar dzīvi nekaulē!
1: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
2: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulksten 6. vakarā.
1: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
2: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu. 4. maijā.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietas līst. Lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Marta, kā tad tā?

0: Karš maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
2: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
3: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jēgpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2 LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk.

0: Ainis Raga un Misters Krūmiņš. Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīļniekiem.

0: 8 un 57 minūtes.
1: Latviešu hiti, EHR. Diona, paradīze.

0: klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alus darītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām. Kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Ģimene. Tas ir liels vārds, kam ikdienā pievēršam pārāk mazu uzmanību. Kopīgi pavadīto laiku bieži aizstāj ierīces. Un beigās seriāla varoņus un Instagram draugus pazīstam labāk nekā paša ģimene. Taču jērpilni lietojot internets satuvina. Ienāc Tele2LV un spēlē ar savu ģimeni satuvināšanās spēli Zini mani. Pavadiet laiku kopā un iepazīstiet viens otru tuvāk. Tele2. Ātras internets jērpilnai lietošanai.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks, plus 9, plus 14 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hey, te, the sound poets.
2: The Singapore satins.
3: Hey, text the bass.

0: Vai šī ir tava Latvijas svētku dziesma? Dodies uz ehr.fm un nobalso.
1: Turpinājumā.
2: Kaut kaili. Piestāv tev.
3: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
4: Top, top, top!
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
6: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
7: Mani palaida uz skolu ar leopard biksēm sieviešu disko gali.
8: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
7: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē. Tāpēc es nevarēju to jautāt, man jautā.
9: Skaties Rake Mike Show podcastu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
11: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
12: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
13: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
14: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
15: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
14: Vairāk ģimenes Rifs LV.
3: Te Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Lai lietus līst. Lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvā.

0: lai arī ko tu darītu, apstājies.
1: Ieelpo, izelpo.
0: Mēs esam Elpo un šis ir mūsu jaunais singls.
1: Lieli sapņi.
2: Klausies savējos.

0: turpinājumā
1: Lauris Reiniks, pasaules stāji.
0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobeli dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
2: Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitan gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitan. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxitan!
5: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura LV.
6: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Grafomāns, fakts un migs dukurs. Centies kāpt!

smagi, bet es uztveru to viegli un piedod. Ja tu maz zināt, cik ir nācies šajā visā to ziedot. Es turpināju, lai arī kā man rieptos, dara maksimāli bēdās un priekos. Acis virsotnē, it kā flirtēt ar stariem. Es to visu

0: Raum Turbulence.
1: Sarunas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs? Pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: brīža. Hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā. Savā!
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top! Top, top, top!
2: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vērsāks plus 9-14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
9: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Ursula.
1: Jau, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem klausītājiem. Tu klausies raidījumu Savā sulā. Te mēs runājam par to, kas notiek Latvijas hiphopā. Viss no

0: Silrak, čauveču!
1: Jau, visiem jau.
0: Yes, prieks tevi redzēt, kā jūties šodien?
1: Super jūtos, bišķiņ kaut ko te nokavēju, bet esam šeit, viss kārtībā.
0: Nu, kā jau katrs reperis, laika izjūta ir citādā līmenī mums. Ok, paklausīsimies kaut ko no mūsu kolēģiem, davai paklausīsimies Galaktikas viesuls, Zantikvariāts prieka asars.

0: man neliekas tik smagi vairs.
1: Svaigi sola!
2: Hip-hop industrijas aktualitātes.
3: Klausies savā sulā un tikko noskanēja prieka asars no nesen Galaktika izdotās relīzes Skaisti dzīvot neaizliegs. Tu sanāci paklausīties šo dropu?
4: Jā, es paklausījos šo dropu, noklausījos viņu visu. Man pašam personīgi visvairāk, ja godīgi laiks patika, pirmais treks.
3: Yeah, okay. Tas bija arī labs.
4: Jā, ļoti, ļoti chill tāds atsīt šito tēmu. Larry June, visi šitos, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti tāds chill šis te EP.
3: Jā, tāds uz sampliem, maz drama.
4: Jā.
3: Ok, uzmetīsim arī acī citiem jaunumiem latviešu hip-hopa scēnā. Reku Denis un Sudraba sirds, jeb kā viņas dēvē Double D, ir izsludinājuši lielu koncertu Xiaomi arēnā nākamā gada 10. aprīlī. Un vīri soli pasaules līmeņa šovu. Tepat Rīgā, tāpēc iesaku nepalaist garām. Es domāju, mēs tev tur arī noteikti redzēsim.
4: Jā, paļu bom, yes. Pasēdēsim noteikti.
3: Pasēdēs, yes. Un rekur no 3. līdz 4. jūlijā.

0: Baudam, tad ir gaču ar vējiem līdz, tad ir dziesma ar tavu iesaisti pasēdēt, tad ir fiņas ar aķešu zinātnu un tad ir mūda ar rodeo ar manējiem homijiem. Yes, tā kā klausītājiem mēs varam šito top mainīt, tāpēc aicinu klausīties vietējos reperus. Bet par cik tu man esi ciemos, paklausīsimies kaut ko no tevis, ja?
1: Yeah.
0: Lai noskan slīpē. Davai, klausies.
1: Let's go.
0: Yes. Yes.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Ok, mēs esam atpakaļ ēterā, un tu klausies raidījums savā sulā. Silrak pastāst, kādas ir sajūtas, ieejot jaunajā gadā, esot gada hita autoram. Esi, kā tu jūties? Tu biji pārsteigts par šito dziesmu, ka viņa tā izšaus?
2: Es īstenībā jā, jo šitā dziesma jau, es jau, man liekas, kaut kur vairāk reizes minējis, kad nu, es jau viņu sarakstīju pirms kaut kādiem 3 gadiem. Augs. Es jau viņu biju sarakstījis, okay. Man viņu vienkārši sēdēja notpadā un... Un tas viss, tas piedziedājums, ja tas pasēdēt, viss tas vispār man bija domāts vienkārši kā intro dziesmai, tā kā, nu, tas bija mans tā kā pirmais pants dziesmai, piedziedājums bija vispār domāts kaut kas cits, bet Denis ar sudrabu ievirzīja man, jā, šis ir piedziedājums 100%, un tiešām nedomāju, ka tā izšaus, bet viss apkārt es laik teicu, jā, veci, šis būs, bet, nu, nekā arī ir.
1: Kā jums izveidojās tā sadarbība, jūs tā pēkšņi sākāt draudzēties, vai jums, kā jums tie ceļi savēt kopā?
2: Nu, mums caur visu Lucky Punch, caur Bazara 0, es vienkārši piedalos tajā visā jau kādu laiku, kad taisu kontentu, filmēju, editoju, un mēs tad bijām toreiz Lietuvām, es arī filmēju, tur bijām, mums bija tāds pasākums, kur tā kā vien minūte kautiņš, tā kā tur bija 8 pāri un pa vienai minūtei tur bija jākaut.
1: Uzdevums izslēgt otru ārā.
2: Jā, minūtes laikā tur un tas bija mūsu pasākums un tad dienu pirms mēs tur čilojām, nu, bišķiņ tur izgājām ārā, tur kaut ko pa bāriņiem pastaigājām, visu kopā es tur viņus filmēju, ko, nu, Denis un Sudrabu es viņus filmēju, mēs tur gājām pa bāriem un tā tālāk un tā tālāk. Un tā beigās mēs tur aizējam apakaļ uz to mūsu vietiņu, kas mums tur ir, un, nu, bišķi ieņems, gribas kaut ko parādīt. Es tur ar ķivo Sudrabu saku, un tur bez mazai salēcās kaut ko bišķiņa Sudrabu. Es saku, davai, es nobliezīšu. Viņš saka, davai. Es saku, nu, ķipo, nu, davai. Es atrodu bītu, un kaut kā ej caur tiem vārdiem, un saka, šitas būs īstais.
1: Ā, tos bīts netīšām tika atrasts, ja?
2: Nē, bīts, man jau bija, es vienkārši skatījos notpadā, es domāju, tā kā kurē jau rādīt viņiem, ko es tur esmu sarakstījis, un tā es izdomāju, ka es rādīšu, jā, šito pasēdēt, protams, tas vispār nebija pasēdēt sākumā, es nezinu, kā to dziesmu saukt vispār, bet, jā, un tā es viņiem viņu parādīju, un es skatos uz Sudrabu, jo, Denis vienkārši arī ahujā sēž, un, jā, tad mēs beigās sapratām, davai, bliežam kopā.
1: Yes, kā vispār sākās tos ceļš repā, kā tu izdomāji, ka darīsi tagad šito štēlu?
2: Ai, nu, vispār es kaut kad jau kaut kāds, nezinu, jau 6 gadus apakaļ es gāju vidusskolā sāku iet un es tagad klausos latviešu repu un man tāds, nu, blīn, es arī it kā varētu kaut ko. Man liekas, ka man ir potenciāls un es varētu kaut ko izdarīt. Un tad es atrodu kaut kādu bītu, sarakstīju kaut ko un bija garāžu bands telefonā. Un atvēru vaļā ielikt beat, ķipa sāk repot, pēc tam paklausījos ausiņā, kā es izklausos, ka kaut kādu gadu nerepoju vairāk.
1: Pastāsti, kādi tev ir nākamie plāni, kas tagad notiksies? Tev nesen bija izdots albums Juan Carlos.
2: Jā, klausieties noteikti Juan Carlos visās straumēšanas platformās. Uz vasaru gaidāms tāds albums no manas ir, neteikšu datums, neminēšu, bet gaidat vasarā. Tāds vasarīgs vibes būs.
1: Ok, dosimies tālāk, paklausīsimies kādu dziesmu no mūsu kolēģiem. Ko tu mums iesaki?
2: Es iesaku I Mean Love Viedums.
1: Klausamies I Mean Love Viedums.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:17 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hiphops ir, bet jāatradīšu.
3: Savā sumā!
4: Mēs esam atpakaļ ēterā, un tu klausies raidījums savā sulā, un mums ciemos šodien ir Silrak. Pastāsti, kā tu redzi situāciju Latvijas hiphopā šobrīd?
5: Situācija ir super. Manuprāt, Latvijā reps tikai aug un aug un attīstās. Ja, pieņemsim, ja mēs skatāmies uz štatiem, tur ir atkal tā, ka bišķiņi ir redzams kaut kāds declines tajā visā hip-hop mūzikā. Bet, kā jau zinām, Latvijā viss trend un viss, kas saistīts ir ar hip-hop un ar mūziku, atnāk bišķiņi vēlāk. So, mēs tagad tikai ejam augšā.
4: yes, tā ir. Amerikā gan tagad laikam country aizgāja kaut kāds un...
5: Jā.
4: Punk rock type of stuff.
5: Jā. Tur hip-hops bišķiņ kaut kā sarūk, bet mainstreamā, bet es domāju, ka Latvijā nav.
4: Jā, pie mums viss zeļ. Klausies, kā tev ar koncertiem? Tev tagad ir daudz saplānoti uz tuvāko nogriezt?
5: Man nav neviens koncerts ieplānots, vispār nē.
4: Jā, nu tad noteikti būs kaut kas.
5: Jā, aicinat man uz koncertiem.
4: Jā, rakstiet Silrakam, būs jums pasēdēt un būs vēl daudz kas cits.
5: Jā, daudz kas cits arī.
4: Klausies, dīvainākais moments studijā. Var nosaukt tādu, kas tev ir bijis kaut kas tāds savāds?
5: Dīvainākais moments studijā. Man prikols ir, man nav, pieņemsim, es zinu, ka daudziem studijās tur, pieņemsim, kaut kādi mērķi notiek, tur sanāk, tur nezinu, kaut kādi pilnīgi kreisie, kaut kādi cilvēki vispār nesaistītie, bet, pieņemsim, man studijā ir tā, ka es un producents.
4: Jā,
5: tā
4: kā, visi.
5: Un viss parasti ir tā...
4: Šui.
5: Jā, visi ir balansā, parasti nenotiek nekas tāds baigi kreizi un nevar atminēties nevienu momentu šobrīd īstenībā vispār. Mm-hmm.
4: Ok, labi, dosimies tālāk. Iesaka vēl kādu dziesmu, ko varētu uzlikt mūsu klausītājiem no latviešu hip-hopā.
5: Uzliekam Ansis Sports.
4: Klausamies

0: mūzika. Hiphops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Čau, te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hīti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hīti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hīti!
2: Normunds, 36 gadi. My Fitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domozīme reklāma.
4: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un

0: Manuprāt, man jau kādu laiku viņi ir mīļākā Silrak rokdarbi. Šī dziesma man pašam ļoti patīk, un sākumā es skatījos, viņai nebija tik daudz klausījumu, bet tagad pēdējā laikā diezgan vairāk cilvēkiem sāk patikt šī dziesma. Un,
1: kāpēc tev pašam šitā dziesma liekas tik...
0: Man ļoti, ļoti patīk beats, ko es atradu.
1: Internetā no YouTube?
0: Jāp. Man patīk flows, man patīk, kā es tur spēlējos ar melodijām, un tur nav... Zin, kā mani pieņemsim, tā es repoju, un man bieži gribas repot kaut kādā melodijā, ja, un man ir grūti vienkārši tā, ja, vienkārši repot, ja. Un šeit es tā kā izdarīju abas divas, un skan ļoti super, un jā, tiešām, man mīļākā dziesma ir rokdarbi, ja.
1: Tad paklausamies kopā ar klausītājiem šo dziesmu Rokdarbi.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Klausies raidījums savā sulā, un tagad ir pienācis laiks ātrajiem jautājumiem. Es gribētu, lai tu atbildēji ar vienu vārdu, vai pēc iespējas īsāk varam šitā sarunāt?
2: Davai.
1: Aiziet. Studija vai skatuve?
2: Studija.
1: Ok. Kritika vai labs darbs, bro?
2: Kritika.
1: Ok. Huks vai pants?
2: Huks.
1: Ok. Pirmais latviešu repers, kas tev ienāk prādā?
2: Ants.
1: Ok. Kurš latviešu repers ir visspēcīgākais tekstos?

0: Ozols.
1: Ok, 2000. gadā. Yeah. Yeah. Ok, rakstīt ātri vai slīpēt ilgi?
0: Slīpēt ilgi.
1: Ok, un spontanitāte vai pēc plāna rīkojamies?
0: Spontanitāte.
1: Ok, atbildes pieņemts, atbildes pareizs, uztaisim troksni.
0: Jā.
1: Let's fucking go.
0: Go, go, go.
1: Go, go, go. Ok, paklausīsimies vēl kādu dziesmu, ko varētu uzlikt. Es nezinu, no kolēģiem varbūt savu dziesmu grib kādu uzlikt.
0: Davai uzliekam kaut ko no mani jaunā, es domāju, yes. Uzliekam tādu mierīgo, jā, bišķi mierīgo, man ir daudz ko teikt.
1: Tā arī dziesma saucās?
0: Jā.
1: Labi, klausimies, man ir daudz ko teikt. Silrak.
2: Trimmers, miesas uzbūta kā ģindens. Darbs tāds, ka labākais ir tas, ka pusdien laikā kliņģers. Jauns objekts, bet vispār nav interes. Galvenais, lai bosam strādā alga lapiņu printers. Yeah. Skatu savu algu un es saķer galu. Streb karstas, tu nestrādāši, strādāji daudz. Pāris stundas padomāji un es sapratu daudz.

sarulē tās banknotes. Ja es būtu viss pats to pirts, man būtu bankrots. Tāpēc apkārt cilvēki to tev pavēlt. Prāts pazūd ātri, visi blaks pārvēršu par fantom. Ieeju klubā, es redzu cilvēku, kas rīcā. Te bija jābūt jautrībai, bet es nejūtos labi. Vispār simtiem reižu esmu pārvēršu.

0: Eliots ļoti, ļoti skaisti apraksta visu situāciju, un es pilnīgi klausoties to dziesmu iztēlojos, kā tas varētu būt, un Ants, man liekas, tur ir piedziedājumā. Es te tikmēr braukāju
1: Spānijā.
0: Jā, tas Spānijā un Skānijā ļoti, ļoti labs. Tur, man liekas, super atstrādāt dziesmu, tur nekā netrūks, tur ir sajūta, un tur ir tāds, es nezinu, man klausoties...
1: Bilde.
0: Jā, bišķiņ kaut kāda tāda nostaļģis sajūta, kaut arī es neesmu nekāds tālbraucējs tur, bet es klausos viņu, tas beats arī tiešām tik skaists.
1: Ok, nu tad paklaus

0: klausās, mazā.
1: Runā, runā, ir kas klausās.
2: Šis bija raidījums savā sulā kopā ar Silrak. Paldies par sarunu un enerģiju. Es esmu punktu Z. Tiekamies nākamnedēļ. Klausies mums katru trešdienu 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un Silrak uz atvadām, ko vēlies pateikt klausītājiem? Vai ieplagot kaut ko īpašu?
3: Jā, paldies, ka klausījāties pirmkārt. Otrkārt, gaidat vasarā albumu un noteikti klausieties.
2: Noteikti, jā.
3: Un klausieties Juan Carlos EP visās straumēšanas platformās.
2: Tieši tā, klausamies Juan Carlos, gaidam jaunu albumu, gaidam koncerts, rakstiet viņam.
3: Jep.
2: Un tiekamies nākotnē. Visu labu.
3: Visu gaišu.

0: Hippie Hops nekur nepazudīs. Klausies mūs nākamnedēļ, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Peace!
1: Turpinājumā!
2: Aminata un Sudden Lights. Atdaust beats. Atdaust beats.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
3: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevēlt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
4: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
5: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
6: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
7: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
6: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
7: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
6: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
8: Uhu!
5: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
9: Top, top, top!
10: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 € un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.

0: Mēģinājumā Baiba Ozoliņa. Katram ir stāsts.
1: Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks, plus 9, plus 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.

0: 11 un 6 minūtes.
1: Hei, te Toms Barons! Šī ir dziesma numur 3. EHR Latviešu hiti nedēļas topā.
2: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

0: Noklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 10 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: tu ja būtu.
1: EHR latviešu hiti.
2: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
3: Pērli. Caur pieturām.
4: Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
5: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ētrā pulkstens 6. vakarā.
4: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
5: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
6: Atbalsta Iļģu

0: Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokam Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironics.lv.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Vai vari noskriet DPD?
5: Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas.
4: Vairāk informācijas DPD Facebook lapā.
5: Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
6: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 11 un 29

0: EHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Turpinājumā.
3: Bet, sarkans Mercedes.
4: Darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/spītra politiska domuzīme reklāma.
9: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 280 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
10: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60.
11: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī vari sākt jau tagad? Sāc ar Seb Robo Investoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā Ingus Ulmanis un Aigars Vojtišķis. Putni.
2: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Čau, te Kato! 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR latviešu hiti!
7: EHR latviešu hiti! Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks plus 9-14 grādi.
8: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
10: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
11: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
12: Taiens.
13: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Prāta vētra. Kaislības.
1: Manīm ir četri gada laiki. Noslēp

0: inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Elizabete Gaile, Miera iela.

0: Mēģinājumā Emilija sirds pelnos.
1: Čau, te Kato! 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!

0: Vecākiem cilvēkiem. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mesa. Visu no jauna.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavs tur galvī.

0: ziedinājumā
1: Raum un Zeļģis K.O.
2: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
3: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internetveikalā. L'Occitane.

0: nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamiks kopā ar DJ'u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. Maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un

0: ir viena no 100 Latvijas svētku dziesmām. Dodies uz ehr.fm un nobalso par savējo.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: 12 un 49 minūtes.
0: Aminata un tautumeitas.

0: Pēters Upelnieks. Pajautā to man.
1: Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
2: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Meklēju darbu, esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā, arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu-dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: kafejnīcējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:14.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Laika suns. Piedaloties Kristīnai Pāžai. Rīts, rīts, rīts.

0: pagaidīšu. Nu vēl pišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā! Exdabejs, Fonds Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
2: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Ar mans Rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī.
3: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām viedtālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
7: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
8: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv.
7: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
8: Vairāk GimenesRifs.lv.
9: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: skan labi, vai ne? Iebalso šo dziesmu Latvijas svētku top 100 dziesmu izlasē.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 1:33.
0: Sadenlaits un Anna aizņem man vietu.

Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies latviešu hitus.

0: DHR latviešu hiti.
1: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Vai arī var sākt jau tagad. Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
0: Turpinājumā. Dons, tavs pieskāriens.
2: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
3: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
2: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
3: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
2: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
4: Uhu!
5: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top!
6: Top, top, top!
7: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
8: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
7: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
0: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
10: Mani palaidu uz skolu ar leopard biksēm sieviešu disko gali.
11: Bet nekāds priekšpēc uzreiz.
10: Uzreiz to bērni. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē. Tāpēc nevarēju to jautājumu, man jautā.
12: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: Dzels vilks ir.
1: Hei, čau, draugi, mani sauc Juris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels vilks. Šis ir radio EHR latviešu hīti. Klausies savējos!

0: vēl pagaidīšu. Nu vēl pešķiņ. Vai arī vari sākt jau tagad? Sāc ar Seb Roboinvestoru. Seb Banka. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Turpinājumā.
2: Aija Andrejeva. Atslēgas.
3: Kato, nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu. EHR.FM. Svinēsim svētkus kopā!
0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies! Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: vecākiem cilvēkiem.
1: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. JUSK svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu

0: Diena Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vērsāks +9 + 14 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Gustavo.
2: Mans sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.
3: Aija Andrejeva, atslēgas.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Luīze Burmistrova – asaras vairs nav tā vērtas.

0: Mēģinājumā Elizabete Gaile. Kas aiz krūtīm sēž?
1: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svini svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu!
4: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokādo Rimi 500 grami 2,49 €. Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai, uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
5: Karšu maksājumu termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājumu termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor.lv.
6: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēja arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!

0: 21 minūte.
1: Latviešu hiti skatuves live versiju skaties Latviešu hiti sociālajos tīklos.
2: Katrīna Dimanta un Zeltrači. Es jūs visus mīlu.
0: Go!

0: otra puse un Antra Stafecka kopā. Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hit ētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ētrā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks plus 9-14 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Vienmēr tev blakus. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
4: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā DJ Rūdi, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt. Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hiti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hiti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Top, top, top!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
6: Mais ar Aeronix. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronix LV.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
8: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jusk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl vairāk. Iepērcies arī Jusk LV.
9: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
10: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
11: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
12: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
13: Jāpēc ne.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 29 minūtes.

0: pie mums visi savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Nāca piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili, ļauj man.
3: Ir

0: Te Kato. 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Karšu maksājuma termināls. Kā tas maina biznesu? Bieži vien tas nosaka, vai pirkums tiek veikts vai nē. Paplašina biznesa iespējas. Lieto karšu maksājuma termināli bez ikmēneša maksas līdz gada beigām. Piedāvājums spēkā jauniem klientiem līdz 31. maijam. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija EHR.fm slīpsvītra politiska domzīme reklāma.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Tā armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
9: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: citu meiteni.
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā solīts, ka saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām var atnest arī īslaicīgu lietu. Pūšot rietumu dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra dienā būs 18-24 grādi, piekrastes rajonos gan krietni vien vēsāks plus 9 plus 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, mans vārds ir Kato!
3: Čau, sveicieni!
4: Hei, prāda vēra!
3: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
0: Gustavo, par citu meiteni.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Raidījumā Lauris Reiniks un Rūta Reinika. Es esmu tev dzīzlās.
1: Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo. 4. Maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
2: Te Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR latviešu hiti!
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ziedinājumā Luīze Burmistrova. Bezdelīgas.
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hitu ēterā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. to māju visi kopā. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Tīra politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radio risinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/vītra politiska domuzīme reklāma.
1: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!

Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: turpinājumā Roberts Peičs jautājums.
1: Nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
2: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
3: Pieteik sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Sveiki, es esmu Dons.
6: Sveiciens.

0: Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir. Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvas un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
5: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudrabs, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
2: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietago DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
8: Mani palaid uz skolu ar leopard biksēm sieviešu disko gali.
9: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
10: jau tajā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
8: Jāpēc

0: Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Otra puse – gaismas ātrumā.
1: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija – mans lepnums. Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls – top!
2: Top, top, top!
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrādes sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
5: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicē.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Pilkta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par

0: cilvēkiem.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks.

0: bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!

0: Vultura un Patriša bez kontroles.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: Atā skolā. Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
3: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļūšajai akcijai, uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
4: Kato, nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu. EHR.FM. Svinēsim svētkus kopā!
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
7: Hei, te mūd!
8: Čau, te Rēks!
9: Čau, te reperis Zēģis!

0: Skautumeitas – Panama. Kalnā kā pupā dziedātī uz akmiņa
1: dāvīlē. Čau, te Kato! 4. maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa idejām ienāca sefinance.lv.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelti viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinasklinika.lv.
3: 4. maijā aicinām apmeklēt Latvijas neatkarības atjaunošanas dienai veltītos pasākumus Rīgā. Pievienojies jau par tradīciju kļuvušajai akcijai uzvelts tautas tērpu par godu Latvijai. Iesaisties radošās un sportiskās aktivitātēs Vērmanis dārzā un satiekamies svētku pasākumā Mana Latvija, mana atbildība pie brīvības pieminekļa. Plašāka programma kultūra.rīga.lv.
4: Klausītāji, EHR Latviešu hiti un Iļu ciemu neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR Latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopābūšanu un mūziku, kas iedvesmo.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gints un Uvis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēžu ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: latviešu hiti ēterā. Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR latviešu hiti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu megamiks kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR latviešu hiti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
1: Top.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.

0: nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV!
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: turpinājumā
1: Dārta Stepānova un Dagnis Roziņš sevi projām dod.
2: Čau, te Kato! Nu ko, sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
0: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: cilvēkiem.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
3: Čau, te Viktors Mantovskis.
2: Čau visiem, šeit DJ

0: Šeit tie, kas savējie.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: turpinājumā Dons, debes jums!
1: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
2: Mana Latvija ir vietējā medus burciņā un krūzē svaiga piena. Manai Latvijai ir plašākie kartupeļu lauki un skaistākie ābeļu dārzi. Tā smaržo pēc liepziediem un garšo pēc rūdzu maizes. Mana Latvija, mans lepnums! Valsts svētkos sveic EHR latviešu hiti un vietējais Latvijas veikalu tīkls Top!
3: Top, top, top!
4: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten! Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
5: Te Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR Latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR Latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR Latviešu hiti!
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.

0: 7 un 27 minūtes.
1: Patriks Heislers.

0: tumsa, bet maipuķītēm jāpaliek.
1: Maipuķītēm piebāstīts viņas svaigs.
2: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
3: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
2: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR latviešu hita ētrā.
3: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesi. Bet jau 6:00 vakarā radio ētrā klausies EHR latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
2: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. maiju visi kopā!
4: Uhu!
5: Atbalsta Iļģu!

būsim pazīstami. EHR Latviešu hiti. Sudden Lights un Gustavo, Adata un Dieks.

0: Ato, nu ko, sākam gatavoties svētkiem. Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu ehr.fm. Svinēsim svētkus kopā!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Kristīna Pāži.
3: Čau.

labvēlīgais tips un frāmest. Mākoņu pūkaiņu.

0: iekustina EHR latviešu hiti.
1: Aija Andrejeva, es te

0: bez PVN un Diona. Šaļi! Klausītāji, EHR latviešu hiti un Iļu ciema neatkarīgā alusdarītava sveic tevi Latvijas neatkarības 35. Gada dienā. Novēlam, lai pavasara vieglums, saules siltums un lepnums par savu zemi mājo ikvienā sirdī. Lai šie svētki piepildīti ar prieku un no sirds iedziedātām dziesmām kopā ar EHR latviešu hiti un Iļu ciema kvasu. Svinam brīvību, kopā būšanu un mūziku, kas iedvesmo.
1: Te Kato. 4. Maijs jau pavisam tuvu un pirmdien pieslēdzies EHR latviešu hiti 4. Maija svētku programmai. Tur tevi sagaidīs iemīļotākās dziesmas, svētku raidījumi un arī EHR latviešu hiti skatuves koncerts ar spilgtākajiem pašmāju mūziķiem. Svin svētkus kopā EHR latviešu hiti!

0: līdzi. Turpinājumā Mārtiņa un Aivo Oskis. Domām svara nav. Mēs aicinām tevi svinēt 4. maiju kopā ar mums, EHR Latviešu hitētrā.
1: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulkstens 6. vakarā.
0: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
1: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. maijā.
2: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: sākam gatavoties svētkiem! Jau pirmdien svinēsim Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu. 4. maijā neaizmirsti arī pieslēgties un pievienoties EHR Latviešu hiti īpašajai svētku programmai, jo mums būs daudz, ko jums rādīt. Būs gan raidījumi, gan lielais EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncerts ar spilgtākajiem Latvijas mūziķiem un pavisam noteikti paspēj arī nobalsot par savu mīļāko Latvijas svētku dziesmu EHR.fm. Svinēsim svētkus kopā!
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: turpinājumā.
1: Double Face Deals, Kato un Idus Abra. Neformāts.
2: Svini 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hīti ēterā. Jau pulksten 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4:00 pēcpusdienā īpašais braucam kopā svētku raidījums. Bet jau 6:00 vakarā lielais EHR Latviešu hīti skatuves svētku koncerts. Un noslēgumā svētku dziesmu Megamix kopā ar DJ-u Mart Inc. Esi kopā ar EHR Latviešu hīti visu 4. maiju un baudi mūsdienīgu svētku noskaņu. Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
3: Top, top, top!
4: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs

0: Latvijas svētku top 100 dziesmu. Dodies uz ehr.fm un nobalso par to.
1: Pienvedēja piedzīvojumi. Tu un es.
2: Tik līdz

0: DHR latviešu hiti. Gustavo, plus mīnus.
1: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Staps, staps, staps, staps, koks, koks,

darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs?

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs esam grupa Trijāns Bergs.
3: Čau, sveicieni! Te prāt!

0: Subscriptum. Visu vai neko. Tu vienmēr gribi visu vai neko.
1: Klausies, Tom, nu ko tu darīsi 4. maijā?
2: Man ir plāni, jo 4. maijs ir Latvijas svētki, un kur tad EHR latviešu hita bez, nu, kārtīgas ballītes? Es būšu šeit, EHR latviešu hita ētrā.
1: Nu tieši tāpat kā es, un par to es ļoti priecājos. Mīļie klausītāji, mēs aicinām jūs svinēt 4. maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Jau 9:00 no rīta sākam ar Latvijas svētku top 100. 4. pēcpusdienā braucam kopā svētkos ar mani un viesiem, bet jau 6:00 vakarā radio ēterā klausies EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu.
1: Tieši tā, un vakar noslēgumā mums visiem kopā noteikti jāturpina svinēt kopā ar Mart Inc. un svētku dziesmu Megamix. Pieslēdzies un svinām 4. to māju visi kopā.
3: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top. Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: 10 un 29 minūtes. Latviešu hiti,
1: Nikolais Puzikovs, Dievs

klausies EHR Latviešu hiti. Prāta vētra. Īssavienojums.

0: Vecāks vilks.
1: Turpinājumā
2: Dzels vilks. Jauni.
1: Tiki jauni, jauni.
3: Mēs aicinām tevi svinēt 4. Maiju kopā ar mums EHR Latviešu hitētarā.
4: Jūs jautāsiet, kā svinēt mūsdienīgi? Ar Latvijas svētku top 100 un īpašo EHR Latviešu hiti skatuves svētku koncertu radio ēterā pulksten 6. Vakarā.
3: Pirms tam iesildīsimies ar īpašo braucam kopā svētkos ar viesiem, kuri nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Būs gan sportisti, gan mākslinieki, gan pārējais, lai paliek noslēpumā.
4: Visas dienas garumā esi kopā ar mums un izbaudi mūsdienīgu svētku noskaņu 4. Maijā.
5: Atbalsta Iļģu ciema kvass un

0: savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: The Sound Poets joprojām.
2: Cik vien tā.

EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Ehā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: Ēkā ir latviešu hiti, Latvijas svētku programma. Ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļļu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top, top, top!
3: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: Hei, te Toms Barons! Šī ir dziesma numur viens. EHR latviešu hiti nedēļas topā.
1: Mesa. Vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev no

0: EHR Latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Top.
3: Šī nav parasta mērce. Bagātīga, salda, Korejas barbecue asumiņš. Viens kumos un viss mainās. Jā, šis ir citā līmenī. Korean barbecue ir ieradies KFC. Glaze režīms ieslēgts. Pamēģini, pirms tas kļūst par trendu. It's finger licking good.

0: skan lieliski. EHR Latviešu hiti.
1: Jānis Šipkevics un Āmināta. Tavi viļņi.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: My Radiant You. Horizon.

0: krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Čau, šeit Alise Haima.
4: Es esmu Aigars Grauva no

0: Savējie, savējie, savējie EHR latviešu hiti.
1: Blice, bibliotekārs.
2: Klauc

0: EHR latviešu hiti, Latvijas svētku programma, ēterā jau no 9:00.
1: Atbalsta Iļģu ciema kvass un vietējais veikalu tīkls Top.
2: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.